lấp. Hỡi lê lê lôi là có lời lê lê lôi là lời lê lê lôi lời là lời lê lê lôi là lời lê lê lôi lời là lời lê lê lôi là lời lê lê lôi là có lời lê lê lôi lấp. Hỡi lê lê lôi lời là lời lê lê lôi là lời lê lê lôi lời là lời lê lê lôi là lời lê lê lôi là có lời lê lê lôi là lời lê lê